ਆਵਾਂ ਤਉ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਨੰਨਾ ਨਿਰਸ ਦੈਨ ਨਿਰਖਤ ਜਾਈ ਨਿਰਖਤ ਨੈਣ ਰਹੇ ਨਰਤ ਵਾਈ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ਜਾਈ ਪਾਵਾਂ ਤਾਬਲੇ ਨਿਰਖ ਹੈ ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾਂ ਪੱਪਾ ਅਪਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ ਪਰਮ ਜੂਤ ਸਿਉਂ ਪਰਚੋਂ ਲਾਵਾਂ ਪਾਂਚੋ ਇੰਦਰੀ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਉ ਨਿਰਭਰਹੀ ਫੱਫਾ ਬਿਨ ਫੂਲਾਂ ਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਣ ਨਾ ਪਰੀ ਫੰਕ ਵਿਚਾਰੈ ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਸਭੈ ਤਨ ਫਾਰੈ ਬੱਬਾ ਬਿੰਦੈ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵਾਂ ਬਿੰਦੈ ਬਿੰਦ ਨ ਵਿਛੜਨ ਪਾਵਾਂ ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਹੈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਗਹੈ ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਹੈ ਭੱਬਾ ਭੇਦੈ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾਂ ਅਬ ਭਉ ਭਾਨ ਭਰੋਸੋ ਪਾ ਆਵਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ ਅੰਬਾ ਭਇਆ ਭੇਦ ਭੂਪਤ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕਉ ਜਾਣੈ ਮਤ ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲ ਲਾਵੈ ਬਿਲ ਮਾਵੈ ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਚ ਪਾਵੈ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉਂ ਕਾਜ ਹੈ ਮਨ ਸਾ ਦੇ ਸਦ ਹੋਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ ਇਹ ਮਨ ਲੇ ਜਾਉ ਉਨ ਮਨ ਧਰ ਹੈ ਤਉ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ ਜਈਆ ਜਾਉ ਜਾਨਹੁ ਤਉ ਦੁਰਮਤ ਹਨ ਵਾ ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ਰਣ ਰੂਤੋ ਭਾਜੈ ਨਹੀਂ ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਉ ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਸੂਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਇਹ ਰਾਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾਂ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾਂ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੈ ਅਣਤ ਨ ਜਾਈ ਪਰਮ ਸਚ ਪਾਵੈ ਆਰ ਜਾਉ ਤਾਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਤਉ ਅੱਲਾਹ ਲਹੈ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰੂ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰੂ ਬਾਲ ਬਾਲ ਜੇ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਬਿਸਨ ਮਿਲੈ ਸਭ ਹੀ ਸਚ ਪਾਵੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀ ਆਏ ਵਾਹ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹੋਏ ਇਹ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੈ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ ਸੋ ਦਉ ਘਟ ਪਰਚੈ ਕੀ ਬਾਤ ਨਰੋ ਦਉ ਘਟ ਪਰਚੈ ਜਉ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਾਉ ਖੱਖਾ ਖੋਜ ਪਰੈ ਜਉ ਕੋਈ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਈ ਖੋਜ ਬੂਝ ਜਉ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤਉ ਭਵ ਜਲ ਤਰਤ ਨਾ ਲਾਵੈ ਪਾ ਬਾਰਾ ਸਸਤਾ ਸੋ ਸਭ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੈ ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀ ਉਹ ਕੰਤ ਕਾਵਾਂ ਹਾ ਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਬ ਹੋਏ ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬੈ ਮਨ ਮਾਨਾ ਹੈ ਤਉ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ ਲਖਮੀ ਬਾਰ ਸਿਉ ਜਉ ਲਿਉ ਲਾਵੈ ਸੋਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਖੱਖਾ ਕਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ਕਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜੂਨ ਹੈ ਬੇਤੇ ਚੇਤੇ ਜਬ ਅਬ ਜਗ ਜਾਨ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਹ ਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾ ਤਹਿ ਥਿਰ ਲਹੈ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ ਸਤਿਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਸੁਵਰਨ ਪਉ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਗਾਂ ਕਉ ਵਿਵਹਾਰ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਉ ਤਤ ਵਿਚਾਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੈਗਾ ਸੋਈ ਜਾ ਕਹਿ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੈਗਾ ਸੋਈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਲੋਕ ਪੰਦਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਔਰ ਵਾਰ ਨ ਪਾਰੂ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਓ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਓ ਥਿੱਤੀ ਅਮਾਵ ਸਮਹ ਆਸ ਨਿਵਾਰ ਹੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸੁਮਾਰ ਹੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਅਨਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਨਿਜ ਕਰ ਸਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ ਰਹਾਉ
परिवा प्रीतम करहुं विचारू, घट मैं खेलै घट अपारू, काल कल्पना कदे न अखाई, आद पुरख मैं रहे सुमाई। दुतिया दोहों कार जाने अंग, माया ब्रह्म रमे सब संग, ना हो बढ़े ना घटता जाई, अकुल निरंजन एक पाई। तृतीया तीने सम कर लिया वै, अनाद भूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रगास। चौथा है चंचल मन कौ गहौ, काम क्रोध संग कबहु ना बहौ। जाल थाल माहे आप है आप, आप है जप हूँ अपना जाप, पंच है पंच तात विस्तारू, अनक का कनक कामनी जोग व्यवहारू। प्रेम सुधा रास पीवै कोई, जरा मरण दुख फेर न होए। छठ खाट चकर शहूं दसदाई, बिन परचै नहीं थरा रहाई, दुबदा मीट के मांगे रहो, कर्म धर्म की सूल न सहो। सातें सत कर बाचा जानु, आत्म राम लिहि परवाणु, छूटै संसार मिट जाए दुख, सुन सरोवर पावें सुख, पावहु सुख। अष्टमी अष्ट धात की काया, तामह अकुल महानिद्राया, गोर गम ज्ञान बतावै भेद, उल्टा रहे अभंग अशेद। नौमी नवै द्वार कौ साधु, बहती मनसा राखो बांध, लोभ मोह सब विसर जाह, जुग जुग जीव अमर फल खाह। दसमी दह दस होई आनंद, छूटै भरम मिलै गोबिंद, ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमल ना माल ना शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस धावै, तौ जोनी संकट जो बहुर न आवै। शीतल निर्मल भया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर, एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहु लोक का पियो, आचार्य भया जीव ते जेसियो, तेरस तेरह अगम बखाण, अर्ध उर्द विच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान, चौदस चौदह लोक समझारू, रोम रोम मह विषय मुरार। सत संतोख का धरो ध्यान, कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान, पुण्य पूरा चंद आकाश, उपस्त्रह कला सहज प्रगास। आदि अंत मद होए रहे अथीर, सुख सागर महर में कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सुहर का पावो रहाउ। आदित करै भगत आरंभ, मकाया मंदर मनसा थंभ, अहनस अखंड तुर ही जाय, तौ अनहद बीण सहज मह पावाई। सोमवार सास अमृत झरै, चाखत बेग सगल बिखरै, बाणी रोक्या रहे द्वारू, तौ मन मतवारू पीवनहार। मंगलवारे ले महीत, पांच चोर की जाने रीत, घर छोड़े बाहर जिन जाई, नातुर खरा रिसहराई। बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल मह हर का बास, गुरमिल दो एक सम धरै, उर्द पंक लै सूदा करै। बृहस्पत बिखिया दे बिहाई, तीन देव एक संग लाई, तीन नदी का तह निक त्रिकुटी माही। अहनस कसमल तो वह नाही, सुकृत सहारे जो सो, यही व्रत चढ़ै, अनदन आप आप सो लड़ै, सुरखी पांचो राख सबै, तौ दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राख सोए, जोत की बटी घट मह सुजोए, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नाश। जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभै जानू, रमत राम सो लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी नाम देओ, जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
देवा पाहन तारी अलई राम कहत जन कस ना तरी रहा उतारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याद जामल तारी अलई चारण बदक जन तेऊ मुकत भए हाँ बल बल जिन राम कहे दासी सुत जान बिदर सुदामा उगर सैन कौ राज दिए जापहीन तापहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी ते उतरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी ग्वारे री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता करण जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारहु मैं जन तेरा राहु मेरी हरहु बिपत जन करहु सुभाई चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांभा बेग मिलाओ जन करना बिलंबा बेगम पुरा शहर को नाऊ दुख अंदोहु नहीं ते थठाऊ ना तस्बी सुख राज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खूब वतन गह पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रहाऊ कायम दायम सदा पातशाही दो मन सेम एक सुवाही आबादान सदा मशहूर ऊहा गणी बसै मामूर त्यों त्यों सैल करे ज्यो पावै महरम महल न को अटकावै कहे कबीर खलास चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बैरा गणु रविदास जियो घट अब घट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमारू रमैये सिंह बेनती मेरी पूंजी राख मुरार को बनजारू राम को मेरा टांडा लाद्या जाई रे रहाऊ हौ बनजारू राम को सहज करूं व्यापारू मैं राम नाम तन लाद्या बिखला दी संसार उरवार पार के दानिया लिख लेहो आल पताल।